0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں
1: کالے سے ڈر گئے کیا
2: ہمیں کالے ہیں